0: Urban FM. Je t'aime, Urban FM.
1: Я Фелимири. Мбрамет букура чакалоем по фуэсе пол венре. Я рок тем, че прмбушет чта дит ме мето дашу дит тан. Ме ата, че ян пранеш на моментит тона, ме те лумту, е ме те вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sa të je.